0: 老陈明了呀，牛三十天呢吧，空个人呢给他看不上。没事，前边那提人我那去铁东给了钱的，中央给到呢，同样民族一年来我那去给那个贵州前边路线长满人呢，还想去年不多了，提人呢路线给龙泉一年来要起来轻松，他家呢是就蛮是连接长满周边他，三国三门的宋杰那连接长满恰恰一年来周边被民族收银是最难下。
1: Payu jikbi guru la la bu jayi nhawang la ta doji semdu la ta ta senta jiki mingji sada kong namba to da bu jayi kusu sudan chawa lomdu yungju masi enda kawa to ne shu nangi kong la tuamu siri zonda la ta tosan jelu la ta tosan sunan chawa la ta kama lo la bu jayi kusu sudan chawa lomdu yungju masi eno ane yewe wangji la ta sunan jayi la ta Sunan Dawa La, Da Lo San La, Da Ba San Sirin La, Chang Ma La Bu Jain Gila.
0: Nesien Lo.
1: Nesien Gila. Dien Nile Ya, Da La Tien Nile Ya, Sinsan Nangka Ni Su Du, Da Daran Da Drogba Ji Yin De, Da Xing Le Su Le, Xing Le Da Bu Zo Le, Se Da Sera Mi We Do Si Min Du Si Jain Yin La, Chang Ma Lo Le Lo La O Da Jia Jia Wa Yung Min Du Si Jain Yin La.
0: Nesien.
1: Nesien Gila. De... Dila mangshay nimbu jangjang gudu nangyi, dayi kasi tangdu ji leo so, kui da kuku jik tangga la mangshay, kasi da kinsim gi lu ji songa de, dayi da lu da pama da dewi lu tindi yinay, da lam sam ni ji shogu yi, da kui kasi jeba che so la.
0: Lu shay gi ming kare la?
1: Ngaya ama tindu singi dhila.
0: Nisi, lala.
1: Nisi gila tachi.

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치기를 쇼비 퓨리 빈들 힌게타 Zemni Sajo Khadu Shubi, Pyoge Nongchin Senhengye Gungham Sang. Nga Li Chien Zogyong Ba Chirin Zhomye. Tiring Li Chien Na Ki Nambi Nyanam Tu Biyu Ni. Tuyen Zhub Zong, Codu Xiang, Kadong Chong Lien, Chugye Lamu Chokbe Yun Jin Ba, Nga Wang Chirin La Su. Lamu Chokwa Ti Gwang La Ya Jirri Shubi Zhebop Chirri Shuyu.
1: Zizi Kangzhong Yuki Pege Tang
0: Nyinyin Pebe Kimji Demgyu Song
1: Rang Rang Cho Ngui Gi Nyongpom Ta
0: Lu Lu Songbol Lechen Dine Shu
1: Sengnam Cho Tare Kigi Sen Shiba Dine Sadyu Ngozar Damne Shiba Dine
2: Zenghanam Cho, Pyoge Lamoro Long Chugyal Hakzam Ki Lugyu Denshi, Shusulaya Jilu Turub Junabar, Lamu Suduke Tangtong Gebu, Pyoge Zangbo Changmar Jaksam Rizhune, Kangchungi Mangchola Digi Junyu Tamja Shabata, Samba Junbi Mangu Durub Chachi, Shijia Yundin Ki Chubi Tangtong Gebu Kong Zhengyi, Chepshun Tang Ruya Zambikar,
1: 今天才为泡沫病菌列出别路高的促进席及助及三年卡度车顶前的先定论文局蓝美山蓝塘三百美山三百军巴塔切不及空气四位处为蓝美水阳对于多拿别给蓝姆尼西门当堂车顶路高的总理界西西度对别秋对游泽天那么细致 Tengeki, Tengzhubzong, Chodhuyxiang, Kardong Chongnian, Chugye Lhamu Chokwaya, Yung Ayila. Ngana Chonyamtu, Chugye Lhamu Chokwe Yunjinba, Ngawang Chirinla Kongi Sungbe Gamyu Tijiksenan.
3: Tengburang, Bay Lhamu Mashukungne, Lhamu Tijiknyaya Ta, Jigtaba, Nima Tajik Changrana, Lhamu Chinyishindagana, Shuyukubke Mayila, Namda Tinte, Taungde, Susu, Chikhasukta, Kabura Tishibzuyla, Nijangde, Shibutinte. An hamo mahyukung ne jidang jik namda da te zube jidang ge mahyukung ne rob tre ha kung ni re cha te tre jin de jin la la la ka
4: bse
3: la la
4: hamo
3: ni yo la la mo ka bse tang re
4: du xil hamo ge thap chung di de si chi ye che shu yi be ya me na di ka sa te tin de
3: ta ting ngon te re la ta ka su ka su ta ku bra ni ta ji dong ku ju ku ju ku te ngon ka bje ta ba ji la la mo ya tu su bre la ya tu ne ka la ta ba de ge ta ge ge ge
4: 我就是真的拿着，这片松柏的大概落在嘛，拿着完了。啊，说是被人拆下来啊，他都搞出来的，啊，落汤不得了，树根也没得了，啊，大概起了大概，落几个拿了，我得树根也没得了，没得了，他都起都熟了。啊，落泥巴的拿了，拿完了，树根也没得了，拆下来。啊，他都是没得，他你说咋种植不种植不了，他都是在没过来，被他们砍剪下来了。 소소흉그치도미슈도바직마차베아다데소슨저거지게자고말아
3: 아 차세

0: 香肠你怎么办你家在那推荐的朋友这么些差不多不住这家没香肠就几年这家都香肠你走路怕了能够在那推荐的朋友这么些差不多不住这家没香肠旅年这家都香肠全怕了你家在那差不多不住这么些不住这家没香肠几年这家都香肠你去怕了那么你来差不多不住这么些推荐的朋友这家没香肠几年这家都香肠你走路怕了听日的那么听年这么些差不多不住这家没香肠几年这家都香肠就不见怕了怕日的差不多不住这家没香肠啊年这家都香肠就算怕了从那儿推荐的朋友人心差不多不住这家没香肠啊年这家都香肠就算怕了娘们了那么听年人心差不多不住这家没香肠就年这家都香肠就住怕了春节的推荐的朋友人心差不多不住这家没香肠就年这家都香肠你就怕了边缘了这么忙不可住这家没香肠新年这家都香肠就顶怕了拉着的南天的人心推荐的朋友这家没香肠就年这家都香肠你增你怕了你没了南天住这家没香肠几年这家都香肠你增送怕了拉萨了这么忙不可能人心南天住这家没香肠就送年这家都香肠你增怕了应该那么错顶点那么幸运的许茶
1: 迪克尔尼
2: 尼
1: 尼中龙七年轻烈工
2: 尼
1: 见龙七一
3: 绝顿吃炸土豆东北塔各只四句地内塞这起
4: 滚对生脚芒催托念索滚穷努力培为行地念钱
3: 他的业绩三个错别来生地念贫穷农村年轻力户推荐农村去
4: 生脚滚对滚穷协别来钱银
5: 你对三个别蒙西布
6: 你
5: 三
6: 个别也看
7: 三个别也看明在当中
6: 三个连接接了你多年送了培养也最
8: 生脚滚对滚穷
9: 喂，爹妈，快出去接穿了休息。
10: 卡几杯，煮六杯，出去好些酒杯。
9: 啊，第一。
10: 看叫你啷开发东大，你不得惨笑。中国共产党开发东大啥嘛 ？AI 开发东大，千万莫说的起。
11: 年少的女子，走林样子的酒杯，暖暖。喝着洋茶的，他在酒里地上。
12: 拉到卡巴牛国西，几天内西塔，几个孙女塔轮流一棵树叶，拉到卡巴叶狂在体外去，连年扛了皮子，几个叶棵树叶就将个龙柱切桥，脱去了国人阿个教育塔，天晴人心了，国儿写东西给你去教育，西边两团中国地震去连年的片面，陆军长说，
13: 中国地震去云至拉到卡巴，城西亚叶了电价月了，烧将跨月的。卡巴尔塔安达马尾列出去了熊吉尔英杰些修在龙世界内铁东年蓝坎地西桥卡巴尔塔这一样日子七日几个日子桥
14: 三个人家公看上谈到去南村三个组合来参地呢群众农村年轻的工和给农村及三个人各对观众协别三个人超级来参里那听的来参见年终吧电子联注意
15: 三个人家公看上我来参年终吧等子蓝年了
14: 三个人家听的生育路各队观众席别来参南，全团作为叱咤席不堂，生育路各队席别南参卡尼叱咤区，下面是这南团南三南预备秀，我来全团作为叱咤席别南参三南预备秀。
13: 昨年七个娘娘塔北桥，第不第年叱咤三步棋，
3: 生育路各队观众来参去，全团作为叱咤南参。
15: 三个人家听的就听作为车站西边人采纳为了本周日的操班看起接单看起被为接单国剧图他三男的他就将坚持苦配不接给强彩图为了区别本卡足够是区别让观众等为各剧别仓中吹错听剧别共同六种老大的国旗聆听送吧念着学言
14: 龙阿成中阿别恰个国族不谈让观众当给推门操间听主席不错了因为各界推出让观众等为各组别仓中吹奏听组别来这边本卡作用去来段开进铁的命令南下前段 Xi Jinping ki dang zu gyong gong ba lop jong lak dara ding sab ta. Thurab sarbiye dang zu gyong ki ji lang cha ta. Thurab sarbiye dang ki zin zu lam cho lak dara tun yu. Lak sam nam da ta. Zhe zang, gen zhi kuru pui ba jie ki chang zai towe le ji bie bong ka zu gyong hur da jie che di. Ji zu rin lu ting rab jen ki pui sar zu gyong la guin di dong chi. Sa xing dian bie zin zu ki gen lin che ju ti ni. Yang ta gui si din le ji da wa zu ba ta. Lak dara ki lop jong lop su kya ji ding sab dang wa shik ri la. Thurab sarbiye gyugbu lempuru yagwa gyubi gujri khe jinsi kyangri.
15: Chasha thurgui ki gagza ni mila thuyu. Leche be bongka ki chuse thomen ki pyo ki chasha ka pige ki penje dingki chigiyu. Thurab sarbatan gyanglam sarbar tunchin shir mikbatan zugdu shir shugyubdi rangyong zong dungwi gubjube changzum chuecho tingjube to dingki chebe mikse linggen ka tunkyu chebar tardu ni juna chepsi ki nyamse tiktubatan jun tangchiwa juchu sangwa chegi leche be bongka ji la dini gagzhu gagsi ta nguizhu lakdar chigui.
14: Laksam namda ta juja gandhi kurupeba chegi changze towe leche be bongka zubara tangto chepsi te Logara Semgar Chedi, Samlu Kacho, Dientu Donggu. Doden Yurming Ang Xi Jinping Ki Thurab Sarbiye Donggu Tiechu Ki Jizu Ringlu Ki Gongbar Dene, Luji Simgi Cheba Tang, Tienan Dubie Cenrik Tang Tunbe Jigdien Dawa Tang, Dugda Mawa Kongdu Hurda Chubar Chedi, Chepsi Ki Darsha Junu Tang, Chepsi Ki Kodo Senu, Chepsi Ki Lakdar Chinu Che Sami Chebara Chiru Dongwa Tang, Dengki Ni Ki Takju Ringxin Ki Tuning La Kua Ding Sab Limba. Dang la laksam namda chebe chepsi ki shiyu rangdo ngang shundar tongwa. Songyong ni le tun ka ki tokta parasum tu kyeba je che di. Gendri zengzhub ki tuanjian shiri gundi tongwe pianze ngwe la dene ngwe ba tang. Dang zhuyang ki tepji guji chima che xin lakdar tuanjian chebe shibze cha ju la yurwa che gu.
15: Laksam namda ta, jue zang xiong chang, gendri kurupe ba je ki chang che towe le chebe bong ka zu gyong chebar. Juen tang la xin ne, le chebe gui jue tang, le je la xin ne ding cho chebe minang gui jue ki dun cho se bu zu gu. Xi Jinping ki dang zu gyong ki guang bo lop jong lakdar ding sab chebe ta. Thurab sarbiye dang zu gyong ki ji lang cha ta. Thurab sarbiye dang ki zang cho lam cho lakdar tun kyu chebe. Thurab sarbiye le chebe sang bu cha si ta. Miri sa kui ki le chebe ming se si chao si ki lang cha tun kyu chebe. Juan tang la xin ne le chebe gui jue ta. Le je la xin ne ding cho chebe chok dun dian bu zu bo je che di. Xin dian bo gyong jin ju nyar je ki du gui chen bu xir gun di din di dong gui. Jue yun ni dian ta. Chu si cham ge xiong chang cui tun je ta yong che di. Gyu jue le tam zin ta. Pegi lo gundi, dian lin ge lin jie qi ke bi, le qi bo dim ju qi gui bo tang, rim ka gu chi chen ka, gun tu li dim shi ji qi di, pui chong xin dian bo ji du gi sa tu xi cu ne, le zhu le du yong er qi gui.
14: Lak sam nam da tang, zhe zang xiong chang, gen zhi kuru pui ba jie yi chang zai tu wei le ji bie bong ka zu yong qi ba la, zhe zang ki ta zai dian song qi di, sui sang zhe zang ki qi si kuru yu du gu. Zhe zang xiong chang ni, ren zu tu bie za wa tang si yong ki meng xi li. Pyo ki kuryu mikse yinya, dang sui si zang zog yong tang, rysung lang ngogui chebe ne tun te, mikse rinxin kangyang meibe, zhuyang ki denbi tun zeng yeji gong tun, yun sing liu ming ang lak lin tar ne, ju su zog yong yun nam jian tang puk bian jian la gundi tong wa tang, chi zui ring lu tang pyo nyam ring lu yun tu ju di che ne, shirim ki korbo yang du dendi dang di, le chebe simnu tewa ma wa, le zhub le du te jo gu. Todam nenpo tang, sim kuru samu song zhe ta yong ki, ngay rui nyamshiri nyamchu che sabdu tang ne rui song che me bui ba tang, rui song che me du ba, rui song che me du ba che la xie jik tu gundi tong wa tang, tang yu le chi para kui zha chi ba tang, zem sun tok ba, ta zai song wa che che di, jo zang xiong zang ki chepsi rang tang, nam yang ne bar che yu lop su titun che gu.
15: Chepsi ki lang cho ding ki che ji, le chi ba ni lang cho chi ken ki gak zi ti ri. Gyang lam sar bar, ngan chui chang zom chui cho ki gong tun zu chi du che ne, lak sam nam da ta, ju zang xiong chang, gen chi kuru pui ba je gi, chang cai tu wei le chi bie bong ka le, gun tui xun dar che di, gya chi dang yu le chi bar, gang a lo le dian bu ni ba ta, chin chor bie bong che gui bie jie gui che di, le chi bie bong ka gi zin zu lik che ti, pi ge gi lik cha gyu wa che ne, zhong gui lu gi ting rib jin ki, pui gi liu sar nui xiu yu gui zang gui.
14: Sang lian ji, kong du sen chu pa ti ni, pen chung ni ri chak bara kang ki jie dam ken ji bi wei jie dam, guo ju tu, lak sam nam da tang, zhe zang, gen zhi kuru pui ba jie ki chang zai tu wei le ji bie bong ka zu gu, xie kui bie rang yong zhong deng wei gop ju bie chang zong chui zuo ting ju bie, guang tuan lop zhong lak dar gor ki, ling ting sun ba ri.
3: Tu rao sar bie, dun gu ki kong zha, di ne cha.
6: Zi du dian bie pen chung ki pun yul, di na se.
3: 三九路滚对滚球三九七盘子
6: Sengkyur Gwende Gwenchung, Sengkyur Ki Melo.
3: Tadi Ki Ki, Sengsi Bati Ni, Pyeongchang Longchang Yancheng Lekho, Pyeonghae Longchang Ki. Sengkyur Chokdu Lise, Sengkyur Gwende Gwenchung, Sengkyur Ki.
15: Sengkyur Lengke, Siamla Mutu Ne, Sengkyur Gwende Gwenchung Li Cengki, Jue Tuen Zowie Chicha Xiwen Nang Cengki Nang Tuen Ka Niwa, Xinhua Sengkyur Kang Ne Biwe Guo Jue Tu, Zue Chiji Lha Zang Ki, Kyokchu Gen Ne Ne Bo Si Kwe Be Chin Zum Si, Mian Zhu Xiu Yin.
14: Dini, Cai Suo Ki Zhu Xiu Teng Jik La Di, Sebu Mi Xie Tong Gia Gia Lha Zang Sin Be Pyo Chang Tang Ki, Mie Mie Long Tong Kui Ki, Zir Long Zang Bui Ngo Su Sa Kui Ba La, Zue Chiji Lha Zang Zang Bo Gen Ne Ne Bo We Yu Lim Shibu, Mek Tong Lek Sin Chong Yu Ba Di. Chuzu Chupa Lakzam La, Shobwe Kheyin Ki Jingara Tatur Ki Genshin, Mesim Rabdu Nyu. Tegu Tu Yangda Chegab, Sesi Muda Sechi Lire Tong. Lo Shibju Shibshi La Lebe Gatar Ni, Changdang Gekhab Rinbe Rengjong Songjong Ku, Nangju Todam Ju, Cholomu Todam Sezi Ki Ledu Minna Shik Inshin, Rekye Sokja Songjong Lela Shwene, Lo Ju Songwa Ta. Kong Ki Pika Langur Tang Ni, Zangbu Longwe Ki Tosara, Lega Chibar Gyu.
15: Gatar ki, Zangbui Longwe ki, Jilini Sumzam ki, Tosa Shiktu, Langkor Kakabata, Namlangji, Chu Pangwo ki, Ridibsu, Zui Mangbushi, Dine Zangbu Gedi, Ni Bukhiri, Jijibatan Dune, Gyankase, Terine, Tsur Gyuyota, Tiwe Tarinsar, Sukdo Chiwe, Rongkase, Tongyu Yubatida, Lingjang, Jigar, Zachu Rishintu.
14: Dengnup, Terin Dune Be, Rizula, Kang Chenbu Pope, Shogwe, Chujun Chadu Yula, Changara Chishin, Tegrin du yuebe zui kyu choye yu tu yu gong xin, gata tizam qingbu meba tang, lungbu yu jo tang zhokwe choye xiu zhani, nyanjib tuyebe ruyang xik zhuwa dar nang. Barxi nang, budo serke zui kyu jik, yong yuru dunjo tu xor yong wa tang. Zui zhukki zui ame zhuk ti yin, sukla chenmu tebur gui xin, gubgara go ding ne, namke tongki mime nimchuru, da xin chi.
15: Nga chui chui zui gubal ha zam le, zui kyu beng ri gu zangbui chou su gyu yong wa ta. Zui ame ngui le chui gyi wa ta, ti ji zui chu nyam tu yong. Zui chu gyi ngui ne ju ne, zangbu ti ni, ne bui lam ki gang ngai qi xu xik ri. Zui chu mang qi wa, nyur tu zangbui pa rui tu jo wa ta, lu ding ki kyu chu si si dong xin, kya ri kyo ri ngang, zui ame ji ti di song.
14: Sem yu le de be ne chu yang se tuin xin, lu bur tu chi ting ka bar nang ne, Zui chu chui kher song, xiebe ngangzib xinbu geta zho. Barxi nang, zema thakbe zui chu ji, zeng chu yong su lupdi me ju tu kherwa ngun. Me ju ki riki sokja songyo wa, denzi zhengdu ki, te zong buza me bara me ju ki sabzham shiki cho su ju. Kong so, sacha tige chugu riri tang, damra riri, tana gangba jo tu be sabzham kangna yumi lang, yu nga chenpu yu. Denzi zhengdu ki, changar chiwe kek ju nang langdi, Zui chu zeng chu ne gyo ba tang, zui chu ki lue bu yong zho chui lian di dara sik sik chi. Kong ki, chai tu zui chu ki ka tang nesur ki kek chu chi ba ma se, zui chu lak cho mi ki we sar kir di, ren yi ki do gui pyu ne zui chu le gwa ra ji.
15: Zui chu le chui dok zam kur ji, dian zin zham dun ki, zui chu zui kyu ta ni la dian jia dian be bang tang tu xia ji, ka lir ti ne kai gi ba tang, go ti du chiu sui gu ta ga ma sum chu song ri. Tachi, zhobu mang cho ti wei mang wa, rigi socha de sun ru han nang shu jin. Gur sung ta, ro gyob, kata lop dun, kenyi zang su ta, socha nebor shu kin te be, jia zhe mei bar so so chi gi yu. Kong cui ju bar xin ne, ni wei lo xie rin, zui ku xi kun ji qi qin xin, lo dar dao dun be da dui ta de gi tu, zui qi mang bu, nin dar shobu ta gong mor zang bu ge ne, nebu ting ri chi gi yu ba ta, nin ju chan ka xie rin, ti de bu nan bu gun tu tong gu yu.
14: Lethu Minna Ngawang Lundru Ki, Tengu Hajang Tonggun Be Riki Sokcha Tha, Taja Xunglam Yenyun Tha, Tsongo, Redip Jie Su Yangse Tonggyu Yu, Jie Sakyu Barju. Mitang Rengchung Kamdi Jewa Tiya, Suryu Tha, Tayong, Rokyup Jie Mangpu Chu, Tewe Sabdu Tha, Dientu Chin Yu.
15: Chu Zui Jiu Ji Lha Zam La, Ni Wei Zatang Yong La Chui Xing, Pang Zin Yung Wei Zui Kyu, Zangbu Ge Ne Zatang Ki Wei Su Gyu Ba Tang, Ngam Ji Chi Wei Ne Bu Ting Si Yong Su Jiu Ji Di, Yang Xing Ya Chi Wei Zatang, Ti Mo Ru Ku Si Mi Ne, Di Ni, Lo Dar Zui Kyu, Ne Bu Nam Tu Gu Ki, Chang Tang Mi Mi Long Dong Kui Ki, Gun Ding Ki, Xio Bu Si Ri.
14: Sang Lian Ji, Kong Du Sen Chu Ba Di Ni, Xinhua Sen Gyu Kang Ne Bi Wei Guo Jiu Tu, Zui Chi Chi Lak Zam Ki, Kek Ju Ge Ne Ne Bu, Xie Kui Bi Chen Zum Ki Nang Du Ri. Tien di sen yu ru gui du gun zhung li zhen ki jue tuen zuwei chi zha xie bian nang zhen, shu zham ta ga xie yin.
3: Xi Jinping ki
2: 退路三边中国科学点边基础人物给广播你党用它给用迷茫给中华民生拉平加大的用完别特级别强聚穷东西陆军习近平给苏兴南为党中央给他国土团结特色切的
15: 제作人路停射间隙给客需要用的组织起板给客三百零轨。新年龄给他的天内新习为了前提呢本周龙青年车里矿培给龙青期生久的滚队滚穷西北生久的球队里参与
16: 李前提，电子轮柱塔电子栏目里呢，那座重建的拉萨呢，连接村人栏目图休闲游。下面来连接村木头节，俺村里正山南巴拉格苏修。下面来生久滚队西北南村新西南肉。滚队生久，他也加速了，滚穷农户林里，开了步。生久滚队滚穷列前提，生久滚队南村。三个连接。
15: 老队图结构三边我看起，新来女兵动在推崇不来，加着家当组织拍下，现在男团电竞拉姆兰的连接作用，我真能给你。新来连接，你前三个班，结构三边我看呢，先到全新呢，他来老队图，结构三边我看起，车些土味，新课堂，听着不就贵新来，新来给团结女学生们，三边开辟个所，做那开空了没呢？新来女兵过了同村，你跟我中个古道题，推崇不来，加车给他组织拍呢。 新来给车队团结内部切入他，表彩连锁，偏执切入动画给表彩入职。他的村头，结合三边我看起，新客组织起，车队委培也不简单。车些团委新客组织团，新给区别这贵人包，提醒新客过送来的团，健康新客，这点新客节准备做年头给表彩的，月坡团队呢，拍摄前期实行举着团来送动画给表团，母亲去表彩托动画相对，主力团结了给林姐切入职。
16: 新吉林街老队图让给其协助启动汽车，加车主团成群出牌渡，协助团团电子轮转栏的我只能个这。三个月巴拉，从东部内西到琼瓦拉，今的塘部内出轨巴拉，让给其协助启动南镇金额巴拉过路通知路，送至段东段街古住客团，车从阿东新八提推崇巴拉，加只街塘成群送牌一巴拉。天呐，启动汽车过路通知路，七镇阿东下面协助集团新呢，加只集团塘成群出牌瓦塘。 南镇现在国路通知路，你这年冬团结业主堂，车从阿东市内，也在你堂城中古牌了有。协助总团接到给国路通知路段东团结居民送堂，车从阿东新八提，罗矿煤推崇不来国路通知路七栋住建筑系统车从你这年冬签约罢了。今的塘部内出轨牌了，现在地区协助七栋南镇现在国路通知路七只出栋住建筑熟悉些呢，也在出栋城中第一牌话题，协助七栋南镇安保局，也在协助协助送约。现在地区协助七栋现在。 国路通知路接通下面业主业主堂，车主段东新呢，也在中义堂城中街牌话题，协助七栋安保局，也在业主业主堂城中阿送友。现在团结协助南镇现在国路通知路接通阿边团结团结堂，车主松东新呢，也在集团城中西牌了有把哩。今的塘部内出轨牌了，如果是协助七栋现在国路通知路年冬年节国主可逆新呢，也在松主手机堂城中接牌话堂，天呢协助七栋接管七镇安南牌在交税银把哩。 원전협주남진체제고로통주로시동국제제주체지신에야자순주당청중시파로와타티니협주남진협공체제에나파르체격쇼리도생일랭게진다듄바라중국소주레리기타르제둔창야자협주당청중시신에지차네야키균중톱샤샴라티고르키낭둔시자덴진하물라네랭게서로어제랭그리
15: 新吉林街中国苏州滩牛猪娘子连锁给开不着前边，今的东北中国苏州来这去，他给端场，给陈二舅滩陈琼西西没提，到我矿门来给菜场，来我菜你吃鸡，鸡菜呢给给云平托鱼日，天呐，来包去端场给陈二舅滩陈琼西西呢，到我松端门给给排仓子那鱼，我土三边端场给陈二舅滩陈琼阿西呢，到我阿端门给排琼鱼。 Jalam Kinji Liri Tang, Shulam Kinji Liri, Jose Nuki Liri, Naman Yamji Kokun Chegi, Labor Dun Tanti, Gagigi, Parton Sunevata, Tina, Naman Yamji Kokunki, Labor Dun Tang, Gachung of Jung of Sisimati, the Dule, Gachetan, Lego Tang, I Gapachuata, Sane Kagi, Taman Yamjinki, Chishimutu Satu Chedi, Chuto Gugita, Jalam Tan, Toto Kinjin, Shiji Lamlo.

0: Rikze kya tsui ui su yang yang tu Sub le chung bie lukar gik chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyuze ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki

0: 对，其中给巨人西部同美追狼模特相当突破的前行，今天他没所比较，接着起路在卡起来给巨人打第二档的，前天团在各国路加码他西边的他相当突破的前一步。提档消息，前天团在听唐波可就各国局提高了相当突破的谷底档的，卡兰唐加兰熊兰这些节年规期球队接着狼相当前一步。陈俊仁心全部点背，前天动作的强而猛所，表记前天团在。前天进堂比例进去超速偏见着我的规定动起他路拉萨改规定提的强阿姆索萨杰定价起三年车系卡松随不提只有三年起车系没被动作干预不是同美近期冷落堂查到起十几车龄社区来地了点的人际强呢前天团在卡十几居户了十几车龄车不了十几车龄车被推出推送过来解决女婿通途清预不是三个月，记录你当下面女婿资助刘漂亮交警去孟勇去刘总你们各组三个错头，西镇两队孙亮队进来呢，他接错不真的是。
1: 学边你为纽扣三克中华人民吉林托出个邱章克江南托他尊勒布托有兴趣，明日开个来接不他忙做他临终了高位，米孙杰一年托江滩托交个出席，该住跟着他。跟着秋场内洋洋土产物，天阳记者阿人见阿土，漂亮观众给孟勇轮奖人们，我做在我堂刚堂都有别，且我爱说过错不是？他点给且我提让观众，刘在主他让观众刘在直接看作业，作业且不他让观众直接他每日使用刘在组织脱单点点他让观众刘在减少脱单点点给你艰苦心事。写到熊本时呢，他点给且我提孟勇给轮奖他每日听这些做完了谈不了美国堂，刚堂都有不西点土切吧。刘在他人年与国从端土地界送到这位，让这其他三百七十七年，每日看给忙着给三边人年从我推送超速动画他，前日他团别轮中现在贴点动画，忙着了云度年刘在他地堂给超我几位都是加班吃顿节，吃顿不是。三个连接，十个字如果去培养观众留在政策各主席不谈，每日随军留在政策各储备，监督拿十几当个西朗读，十点朗读，编就拿两个真能个人。
0: 现在一百七千人培养观众留在政策各主席不谈，每日随军留在政策各储备，大堂地主明望堂把目的菠萝节去监督南昌的浪啊，就这回事。人类有个队呢，进度出不切不局，现在在这块了，哪里样设计当么系统不是？系统重要的是呢，大片平面旋律操纵器没松居没给起特别进度它，大片平面没给起充满安人进度，提醒明码它把大些给它，让得起人把了南昌街了设计当么特别。再来一，落地头它在四个起天气机人堂过了通知路。我比较接触下边的这种儿童姐姐形象，是不是这两对虽然没给哪里听解说，我真的是。
1: 年前三个月班，拉萨重庆冬季训练协调群班，他联络对头拉萨重庆去编就点表啊。他为那把运用童年重庆用的四国集团的机人当儿童就我比接触下边的这种儿童姐姐心不提。有没人空但自己的推崇不来解决出错这盘原水。推荐的出现点点呢推荐唐北派当国同学也谈这组抽动也是没提推崇不来解决松差西差原水。推荐一边派当国同学你也出去这边谈这组系统也是没提推崇不来解决就济差两个盘年边就派玩具体切别归宿开启了球原水。推荐松边派当国同学松边就济谈这组系统也是没提推崇不来解决你差不盘原水。在这从来国有机前的电不穷原水对头重叠用具，基础姐姐，四组文部国儿童局年级松教所别谈，制作协同中介新媒体推出木类姐姐松茶两个泡泡糖，拍在家用具常用，秋节类姐姐常制茶松茶套用品。天哪，从说四组文部国儿童局年级增级谈，制作协同中介新媒体推出木类姐姐松茶即泡泡糖，四组文部国儿童局救助谈，制作阿东国家新媒体推出木类姐姐饮茶即泡用品。三个连接。能去得有推荐人，我同就出他制作解冻松节身边男战机，看见下毒，是这男的面就男人我就能是。
0: 你家的三块八的能去重建的汽车间得有推荐他，从购买电器稳住了成都联系到穷了，他电器稳住了成都了，三年三多土南昌过了几个月，看见下把的全垂头门外国的同就了出他，制作解冻松节同时预警，提到能去怎么他？健康面交了，从端数据、天天行着来做起，做那吃光了吃不消。天南呢就从这里去，也是公布苗从从这 Namchang le ngui su kenji xiaqba ra kyun ma jo gor tong juru nin xin xin. Namchang ti junbe ji na ju chung jiri ki xie juan qi xue tang cai xi to xue ki ya zi kong bi qi le nyo cong le di su jur ju shi. Na ju chung jiri cong dun ju ki ju zhang tang jiu chun ki ngu zhe xiebara xin na ta ding ki wun juru cong du zhag dang cai zi xin ni liu nin ki ka de pu juru tian le ki nyam le ju si xiong tang ki le war ki nyam le ti ni ki le tang ki le war ki nyam le su juwa ra gui di tang wa ti shi ji ngu zhe xiebshi. Sing le ji Pasi rinne yu gor ki sung ni Beijing ki jim jude ne qingpo chu li yang wei xia. Xibri na dun sun nam di gila ni ting jie cu mung jing ling shi.
1: Nye jar lhasa chong gil mi ma si xiong ta Beijing pe yor guan dong bu nyam zhe jindu mo Beijing po zu nu ma ta qing huo po zu, fu te po zu, tong zhou po zu, Beijing po zu, Beijing po zu lho ma jie su kye bie lhasa rinne yu gor ki kye bie qe gong wei su bie wu cu xin. Po zu nang ki luk du nye xin ta lo gam to gi. Chong gui chup jin tong jie chang ma kang jiong sa tu ji qia yi du wong wei yun jiong ki. Nian bar tu ji nian. Denbar pandu chong qing ge yu guo mang bu yi wang gu yu shi. Xie duo chong bar xin na ta ding ki qie gu ti yu nam jin ki tian wei nan bie ta ne. Dian ne qin bu chu ta. Pe yu ki chong zhe dim dun ta la se ring ne yu guo wen jiong ki ge gong qie jin du qiu yu shi. Tian na bie jin pu zu nu me po zhang bo de la ta nam zu suo chun da ren xin ki se xi ta. Zhen jiong se ji ti xin di ya ta xia wa chu gar suo sa tu xi yu nyam du qie bie. Chong gui chup jin tong u du yu ti pu zu nam gui ki mi mang bu to nang qi yu tu qiu yu shi. 因为罗些人拉斯冲击起抗争那冲那冲拉斯西北冲击起明江起给炸切入当月时城西连文班接入年冬年了罗拉斯冲击起罗西部也个不去南起越过我没定期阿东亚明阿中阿记他西东顶着了年年学不提推送不来家家就记他也记帕沃塔越过给拥抱 国而同居冲击准备出他这座年冬松家心不提推送不来家家就记他阿西帕里月时 Sengilinke, Bashi Zongki, Ringa Yugur Tujin, Gup Sumba, Otsusha, Sibre Nangtun, Benjo Lani Wajunungri.
0: Chizi Jenin, Kambi Ringa Tarzinke, Bashi Pogdunki, Chizunik, Jiba Judin Zor Chibe, Bashi Zongki, Ringa Yugur Tujin, Gup Sumba, Gosuxin, Tading Yugur Tujin, Nin Sumbi Juta, Tijin, Bashi Zongki Zidu Dimbe Rengchung, Yun Jungta, Ding Sabe, Kambi Mangsuki, Ringa Nangtun, Bizet Toy, Pije Ki, Namba Sarjan Shi, Jigdu To, Dimba Mase, Zebe, Chombu Lam Dito, Bashi Yuni, Dewahin, Xiebe, Rinne Yugur ki Buda Mutu Jagdang Cesara Chegyu Yimshi. Tadin ki Rinne Yugur Tujin ki, Yingshu Nambi Nyamlin ki, Dushi Tajung Chene, Chegu Changma Jajie Yugur Tang, Mangzola Chodi, Shu Mangwa Tang, Yuja Chi Mangwe, Yuti Rinne Yugur ki, Ebi Hurda Duni, Bashu Zongki Rinne Yugur ki, Geja Chueze, Chiru Dong Yimshi. Tabin Lu Xiexin, Bashu Zongki Rinne Yugur, Nyamdi Chiebara, Hurda Xuexin, Bili ki jingam rinne ki tuyungun la dine mangshi dikui yundi tuyugu changtu donwa ta sadar le nam

0: long na chu chin chin ki ji di to le chin min le ya ta xin ki pu ju si ti nan ba kong ge yin na xiu bei chu zu gu tan gam ni se ji ki to le ya che jin gu nan xia ji sa da wei nian pu nian li chin ki zu jiong bei ge la le ya sim zhi xiu yin ni ma xia ne xia chung chin chin ni ma xia chung ni me wei si chu du lu sim de wei ke su na jin jin ba me ji ni me xie kim dun ta tie le chi xun long bu pa che me ba nan ta xia ne nu ble ma bi gong ki le xiu ta da ki chin chin ba ma dian tu xiu zhe nan ta chin chin pa me lu le du jian ne ki ma si qi ren ne mian an ne luo jie cao er xiu ji xian ki song xie di zhi ge xu jie yin na sa jia ya xu yu bi ku bi long chin ki xian chuo qiao la kong ta xi ge zi chong ki sim zhu zi qu jia dan xia la gan chong cao ya xu yu bi a ju si nan du jie la ta na chu chong ki le ya qin bi qia le nan xin yu bi da ge a jia san dian zhe me la jie le ya pu yin yin nin da ri xi lu di sim ki dan qiao lan zhe yong bi zhi xin min jun xu yin ku bi jia dan ki luo san wen du ne bi bi yin si qin nan xia
1: re la se ji ya la che po re ya
0: lo chen ming le ya kan wa ba si ti nan ba kong ge chu zhi zhi tan gam ni shu yi to le ya qi ren guo pie xia ge la kan sa dang duo yin de nian pu nian zu jiong ba ge la qi ran le ya sen zhi shu ge ta qie ji li na sen zhu zi qu chu mi xia da su a quan dan nan xin shu yue bie da ki le zhu chung zhen la tan la bu ci ren la tan sen zhu la tan ni men tun zhu la jie le ya lu xie de ge shu jie pu jie guo su xie tan ta qiao lan zhu ne mei ci ren yong wei zhi xin min du ni wei ne shu ge ta qie ji le ya nian pu nian 前地也托也自用别这些民队一年修营七天晚间内配不营是挺难下 陈明了呀，唱完了是挺难吧？空哥，你们娘不念了，真给做节目听见了呀？怎么这修营？先去路线的这个修节营呢？啊，路林八看去来若，那么听见了呀？配不营，可不千万万队呢？配不营是挺难下了。 陈明了呀，唐山是济南吧？空格人呢？娘不念给了，听给了呀。怎么这修音大概配于啥子种？这是讲想受创作。天康厂里呀，修月饼也不用一年做南北，农民用它，有的个呀修月饼，全部全部听给。他能吸引那跟他迅速用了呀，路线的这个修节配件，听给咱们过速三单谈桥南这三段来给这边这些民队因为难修音是不难下。 老陈明了呀，青龙美多是济南吧？空哥呢就是就谈咱们什么时候去去桃了呀？七成过南下，年碰见了一件啥目的季节，不如西子，把咱们从东西向重子重边那里呀修月边，大概他们平起谈，超不超我们用了呀？路线的这个修节不容易，连接那每次的谈桥南住清仓前头，刚上来了瑞这三名别这些民军修过营，铁谈切记东西向西古龙重村那里呀，全单南新修月边，可别连着乌来连接。 用了银的配备银，可不生出那配备银是挺难下。那从南走七零银里间那里呀，这里区别路线，唐古的银呢，七零银做哪给大南北抢先的银，下面银那个呢，做另一个呀，七零银做哪给大南北抢先的三难度。

0: 老陈明了呀，牛三十天呢吧，空个人呢给他看不上。没事，前面那提人我那去铁东给了钱的，中央给到呢，同样名都一年来我那去给那个贵州前边路线长满人呢，还想去年不多了，提人呢路线给龙泉一年来要起来轻松，他家呢许多蛮是连接长满周边不谈，三国三不能送钱，那连接长满恰恰一年来周边边，明天收银是去南下。林公公三，
1: 看上姐姐的了。
0: 老看上，才来开始用那了。
1: 啊，那个了，咱们就给了个了，我弟弟家顶个节约了。
0: 那我那做过三他们两个大南边门这个路线的哒，别嘛出去了，去啷个收听的节约呢？
1: 那是个了，过三他们了大南门的路线也不低，哎，光了车的他呢，过两个。Paya jikdi guru la la buja yin hawaan la ta doji semdu la ta ta senta jikdi mingji sada kong namba chode buja kusu sitaan chawa lomdu yungju maa si enda kawa tona shu nangi kong la tuamu siri zonda la ta tosan jelu la ta tosan sunan chawaan la ta chama lo la buja kusu sitaan chawa lomdu yungju maa si eno ane yuwe wangji la ta sunan dreki la ta Sunan Dawa la, da Losang la, da Basang Sirin la, Changmal Bujain gila.
0: Nesien lo.
1: Nesien gila. Dien nile ya, da Lati nile ya, Sunan Nangka ni suwa tu, da Daran da Drogba ji yin de, da Shingle so le, Shingle da Puzo le, Se da Sera Mewe Doshi Mindu Shi Jain la, Changmalo le lo la, o da Jia Jawa yung Mindu Shi Jain la.
0: Nesien?
1: Nesien gila, de... Dila mangshay nyingbu jangjang gudu nangyi, dayi kakin tangdu ji leo so, kui da kuku jik tangga la mangshay, kakin da kinsim gi lu ji songa de, dayi da lu, da pama da bebi lu tindi yin, da lam sam ni ji shogu, da kui kakin jeba che so la.
0: Lu shay ki ming kare la?
1: Ngaya ama tindu singi de la.
0: Nese, lala.
1: Nese, gila, tachi.

Sastan dembe sembobon lhenge tsemdili tananab lhenge ne sengu chobe lezen dini phenjong longchin nyenchin lekhon phege longchin ki dawi ki khurkan sibe lezen diri nga lezen chokyo shuke ge jun yi ngan chule zen di ris dawa ne nimye phar ki nindar chemyu chu chu chu thang gam sib chu tho dong gu yube lhenge ne ngan chule zen sing gyo ya ge shu yi thongon kumyu nab lhenge le ya sim ge wen na sibe be dip ti nang ki liu ni ba Sangyan khangyi ma du bar, gachin yang yang chorwa gu shibe zumi yi di nyamju shu yi. Simbobon lingye, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingye gyan nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tete lulu ngang kumu gyanga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jangyu.

singe nam so tan na bel hinge ne sin sin be le zin di phin jong long chin yin chin le khu pyo ge long chin ki che myo le zin da wi ge ko han shi di ni khong le ya khu myo pe dip sin de wen nan le liu ni ba sang ye khang yin ma du bar ge jin yang yang chuo ma gu xi be zu mi di se ji xu bi ni sham le khu myo zu mi di guo ne ju par yin zhen shu gu yin be nam bel hinge tu lu lu ngang se na yu bu shu 三年抗疫嘛对吧，各种营养错了过，内部抗着洗了头浆，开始训练，长满情绪性激动，跌个体力。

年农作物对呀，特别准备呢。农作物的别就知道，新年的阿就看那么多羊马的。等这送上，阿就看那一定看中了呀。工资一个挣来了呀，收下了呀。等这收下个钱多，年了呀，实现当前，给人个骨折骨。等呢，我阿就看那六个单据，第一收过，又和李荣英亏姐姐，单片呢，一定看中了呀，没来工了呀，钱给拿了呀，别没路子。kiraan diya kongyaa ka juu tutumbari. Tuska di shiabris, shunyin ka dahi ina chungbu kiraan ka na peti mabisus. Tuska di shiabris, song chan ka chan ka kayu kegi kegi nduyini yonche. Tanda song chan ka ne gabri nga sulin deya ne jeje kong mesi shungi shikuk tegui na ya guje haksam namda ka ge gabli ya shamdi kantutu shundu yubimato gyulungam chungzing la kani Jiangsimda, Changdian Minbi, Lekajiyaki, Samlu Kyunemi, Dindre Songzang, Bumbu Kirangi, Gwangbu Chishin Nanji, Nganzu Nyamdu, Namki Tsepjeji, Lukbiro Na. Tuskada Shiebris, Lingchungkali, Changkayu Gyaji, Ngaydele Yu, Mi Changmi, Aju Kirang, Jiosan Chenjiliya, Zigi Yuzang.

0: 老陈明了呀 ，New South 听南吧，空间那给拉看不上。没事，前边那提人我那去铁东给了钱的，中央给到呢，同样民族一年来我那去给拉给贵州前边路线，咱们一那还想去，年不多了，提人那路线给龙泉一年来要是了轻松，他家那许多蛮是连接咱们周边不谈，啥个什么呢？松节一那连接咱们恰恰一年来主要呗，民族收银是最难下。
1: Hello, Kung Kam San. Hello,
0: Kam San. Tell Kashion Nala.
1: Hello, Gala. Tell you, Gilo. Gilanga, did you think I gave you?
0: No, Nana, so good. Sandham Lagi, Tanam, be Monjigi, Lucia, did that. Be my chucky like Ranga, so Tina Zuna.
1: Let's say, Gila, good Sandham Lagana, Monte, Lucia, Nibuti. I call a charity on a good Nangi.Pai jikbi guru la la buja yin lawang la ta doji semdu la ta ta senta jikbi ningji sada kong namba to la buja gu su sudan chawa namdu yungju ma se enda kawa to ne shu nangi kong la tuamu siri zonda la ta tosan jelu la ta tosan sunan zon la ta changa lo la buja gu su sudan chawa namdu yungju ma se eno ane yuwe wangji la ta sunan dreji la ta Sunan Dawa la, da Lo Sang la, da Ba Sang Siring la, Sang Ma Lu Jeng Gila.
0: Nesien lo.
1: Lo Se Gila, Dien Nele Ya, Da La Dien Nele Ya, Sisa Nangka Ni Su Du, Da Da Rang Da Drogba Ji Yin De, Da Xing Le Zho Le, Xing Le Da Bu Zho Le, Se Da Se Ra Mi Mi Do Si Min Du Si Jeng Yin La, Sang Ma Lo Le Lo La O, Da Jia Jia Wa Yung Min Du Si Jeng Yin La.
0: Nesien.
1: Nesien Gila, De...对了，忙些你不讲讲对的那里，对，可是当对的来说，可是他姑姑的当家了忙些，可是他他天生给路就送的，对他路他他们的别位路天的呢，他啷啥啷啥没去学过，他去可是也不听说了。
0: 嗯，都写个名客人了。
1: 我也没听就听的了。
0: 那谁，姥姥？
1: 那谁给他推荐？